0: стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
1: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось, і з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
0: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
1: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
0: А у самого не було натхнення?
1: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
0: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
1: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
0: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
1: Не скажу, що змінилась, скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
0: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
1: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
0: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією, чим подобається багато?
1: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
1: Напевно. Вона і є зараз осучаснена.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
0: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
1: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го століття. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
0: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
1: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
0: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
1: піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
0: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
1: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
0: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
1: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
0: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
1: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже-дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
1: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
0: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
1: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим, а просто якщо серце – це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
0: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
1: Звісно, я вважаю, що це конкуренція, тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
0: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
1: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
0: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
1: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
0: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
1: Музики якої? Тут також питання.
0: Ну, класичною, наприклад.
1: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
0: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
1: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
0: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
1: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
0: Буває так.
1: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
1: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто,
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Мистецтво, яке ми чуємо, і воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
0: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
1: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тіктокі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
0: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
1: Чесно, ні. фортепіано. Якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатися.
0: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
1: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
0: А в якому стилі?
1: Ну, джаз хай буде.
0: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
1: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
0: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості». І з вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос добре знають слухачі українського радіо і телебачення. Про чоловіка, який стояв біля витоків сучасної української клубної культури. Про ведучого, продюсера і діджея, який багато років формував музичний смак цілої аудиторії. Герой нашої програми – Паша Шилько. Більш відомий як діджей Паша.
0: Початок дороги.
1: Паша Шилько народився 2 травня 1970 року у Києві. Майбутній телеведучий виріс в інтелігентній київській родині. Саме родина прищепила йому любов до музики, культури та хорошого смаку. Ще у дитинстві Павло багато слухав музику. Його особливо цікавили західні виконавці, популярні радіостанції та атмосфера музичного світу 80-х років. У той час дістати сучасну іноземну музику було непросто. Тому касети переписували один в одного, а нові хіти буквально ловили по радіо. І саме тоді у Паші Шилька з'явилося захоплення радіоефіром. Після школи Паша вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчався на факультеті іноземних мов за спеціальністю переклад. Він здобув кваліфікацію філолога та перекладача з англійської і іспанської мов. Пізніше також отримав 2-ту вищу освіту – психолога. У молодості Павло цікавився журналістикою, медіа та комунікаціями.
0: Голос, який народився у ритмі Києва.
1: Його кар'єра почалася у 90-х роках, у час, коли український медіапростір тільки формувався. На радіо він потрапив майже випадково. За однією з історій спочатку це було захоплення і спроба потрапити у новий для України FM-формат. Але дуже швидко стало зрозуміло. У нього є головне – впізнаваний голос, хороша дикція та природна харизма. Паша Шилько почав працювати ведучим музичних ефірів і буквально за кілька років став одним із найвідоміших голосів українського радіо. Важлива частина його кар'єри – це хіт-парад Пашина «Двадцятка» на Гала-радіо. Для багатьох слухачів ця програма стала справжнім музичним орієнтиром. Саме там українці знайомилися зі світовими хітами, новими артистами та сучасною поп-культурою. У 2007 році Паша Шилько встановив рекорд України, провів у прямому радіоефірі понад 50 годин без перерви. Це стало однією з найгучніших подій українського радіо того часу. Сам діджей Паша згадував, що підтримати його тоді приходили музиканти, друзі та відомі артисти. Його стиль відрізнявся від багатьох інших ведучих того часу. Легкий, сучасний, живий і без зайвого пафосу. Слухачам подобалося, що він спілкується по-людськи, жартував і добре відчував музику. Саме тоді Паша Шилько став частиною нового покоління українських медійників, які створили сучасне радіо майже з нуля.
0: Діджей Паша та клубна культура.
1: Окремою великою сторінкою у житті Паші Шилько стала клубна культура і діджейство. У середині 90-х Україна тільки починала відкривати для себе сучасне нічне життя. Тоді клубна сцена ще не була такою масштабною, як сьогодні. Нові танцювальні стилі, електронна музика, великі вечірки – усе це лише формувалося. І саме діджей Паша став одним із людей, які створювали цю нову атмосферу. Він почав працювати діджеєм у період, коли сучасна танцювальна музика тільки набирала популярності в Україні. Його сети швидко стали впізнаваними завдяки хорошому музичному смаку, легкій подачі та вмінню відчувати публіку. У той час діджей був не просто людиною за пультом. Він буквально керував емоціями залу. Від того, яку музику поставить діджей, залежала атмосфера всієї ночі. Його вечірки збирали повні зали. У 90-х і на початку 2000-х діджей Паша був одним із найпопулярніших діджеїв столиці. Паша Шилько одним із перших почав активно поєднувати клубну культуру з радіоформатом. Саме тому його ім'я дуже швидко стало відомим не лише у клубах Києва, а й серед широкої аудиторії слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». телебачення та великі музичні проєкти.
1: Окрім радіо, Паша Шилько активно працював на телебаченні. Був ведучим великих новорічних телешоу, церемоній нагородження у сфері музики та телебачення, клубних фестивалів і фешн-подій. Однією з найважливіших сторінок його кар'єри стало Євробачення 2005. Для України це була подія світового масштабу. Паша Шилько був ведучим разом із Машою Єфросиніною. Трансляцію Євробачення 2005 дивилися понад 100 мільйонів глядачів у різних країнах світу. Також він працював консультантом українських учасників конкурсу і навіть був співавтором конкурсної пісні Тіни Кароль «Show Me Your Love». Паша Шилько був ведучим концертів «Таврійські ігри». Саме там виступали головні українські та міжнародні артисти того часу. Також Паша Шилько став ведучим музичної премії «Юна» – головної професійної музичної нагороди України.
0: Посмішки між рядками життя.
1: За роки роботи у прямому ефірі, на сцені та у клубах Паша Шилько пережив чимало кумедних і абсолютно непередбачуваних ситуацій. Паша Шилько згадував про свої перші роки на радіо. Тоді техніка працювала не так стабільно, як зараз. Під час одного з ефірів раптом завис програвач із піснею. І одна й та сама фраза почала повторюватися по колу. Поки звукорежисер намагався врятувати ситуацію, діджей Паша почав імпровізувати у прямому ефірі і жартувати так, ніби це спеціальний ремікс. Слухачі вирішили, що так і задумано. Ще один курйоз стався під час клубного виступу у 90-х. Паша Шилько настільки захопився атмосферою вечірки, що випадково поставив трек не на тій швидкості. Композиція звучала дуже дивно, але публіка подумала, що це новий модний ремікс. У результаті люди почали ще активніше танцювати. Пізніше діджей Паша сміявся, що іноді головне – робити вигляд, ніби все під контролем. Окрема історія – це його рекорд 50 годин радіоефіру у 2007 році. Під кінець марафону втома була настільки сильною, що Паша почав плутати слова, назви пісень і навіть гостей студії. Але саме ця жива атмосфера дуже подобалася слухачам.
0: Від FM епохи до Юна.
1: Сьогодні Паша Шилько уже рідше з'являється у щоденних теле- та радіоефірах, але залишається однією з найвпливовіших людей української музичної індустрії. Один із його головних сучасних проєктів – це музична премія «Юна». Саме Павло Шилько став співзасновником і генеральним продюсером цієї премії. Ідея створити український аналог «Греммі» з'явилася у нього ще у 2011 році. Він хотів створити професійну музичну нагороду, де переможців визначатимуть експерти індустрії, а не випадкове голосування. Сам Паша Шилько неодноразово говорив, що для нього ця премія не просто шоу, а дзеркало української музичної індустрії. За роки існування «Юна» стала однією з найголовніших музичних подій країни. На сцені премії виступали Океан Ельзи, Монатік, Тіна Кароль, The Hard Kiss, Казка та багато інших артистів. Окрім «Юна», Паша Шилько продовжує працювати як музичний експерт, консультант і ведучий великих подій. Також він активно підтримує розвиток української музики та молодих артистів. Паша Шилько – це людина, яка формувала цілу епоху FM-радіо, музичних хіт-парадів і великих концертних шоу. Його історія – це приклад того, як захоплення може перетворитися на справу всього життя. Його життєве кредо можна передати так. Музика повинна дарувати емоції та об'єднувати людей. Це була програма «Особистості» і її ведуча Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для музики, натхнення і людей, які роблять цей світ яскравішим. І пам'ятайте, люди, які не бояться бути собою, завжди залишають слід в історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАХСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше – як захистити себе та дітей – і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що там мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
1: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
2: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
2: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків і з ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, ну, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
2: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
2: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
1: маніпуляції.
2: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
2: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
2: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
2: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це як в нотаріальному договорі. От нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком, якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
2: Ну, найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі оці моменти і виносити своє рішення. Ну, також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
2: Ну, воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
2: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть

0: батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, ну, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме у органах опіки, а потім викликати поліцію.
0: Можна, неважливо, можна в тому порядку, до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, да, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони, ну так, вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто на до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
0: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді, і от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції, це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
0: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, то рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
0: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
0: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати, так, будь-які погрози, тому що так, знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
0: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
0: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: дитини
0: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
0: І та

0: Так, можуть погрожувати там звільнити з роботи. Тобто зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то будуть докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Мабуть, найгірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати. Що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео, і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
0: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент або погрози, які дійшли до реальності, суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова, скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
0: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази, і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати, і кожен раз фіксувати
0: так.
1: Краще.
0: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
0: відео,
1: аудіо.
0: Медичні так. Документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти, так, в сімейних

0: перепалках. Тобто, чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
0: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми не дають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе, потрібно лише знати, як діяти і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. Які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
0: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні. Неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть, якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
0: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
0: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
0: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас... приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
0: як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
0: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і ну, вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
0: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
0: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
0: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
0: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
0: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
0: Я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
3: Новини зі світу моторів.
2: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Тойота з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
3: «Автоісторія».
2: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено склад морських безекіпажних катерів, два залізничні мости, які використовувалися для військової логістики, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. В морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Реклама.
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у Дня грому. Тож, поїхали.
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio.
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: На 30-ту фазу Марвел у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленіган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно. Але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ще попереду. Почуємось.
2: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з краще.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, Євросоюзу виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Погляд, два закохались, три.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: повні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Завдяки цьому майже 4,5 мільйона українців, які виїхали через війну, і надалі матимуть законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу, а також доступ до житла, роботи, медичної допомоги та освіти. У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що це рішення забезпечує українцям стабільність і правову визначеність на час війни. Водночас країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься лише громадянам, які виконують вимоги українського законодавства щодо військового обов'язку. Це правило не поширюється на тих українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. В Енергоатомі повідомили, що з 27 по 31 липня фахівці контролювали радіаційну ситуацію в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За результатами вимірювань, потужність гамма-випромінювання становила від 0,1 до 0,3 мікрозіверта на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У компанії наголосили, що зафіксовані показники не перевищують звичних значень і не свідчать про радіаційну небезпеку для населення. В Україні набув чинності закон, який встановлює єдині правила академічної доброчесності для всіх учасників освітнього процесу. Документ визначає механізми запобігання плагіату, порядок розгляду порушень і відповідальність за них, повідомляє Кривбас онлайн. Закон поширюється на навчальну, педагогічну та наукову діяльність, проведення вступних випробувань, конкурсів, олімпіад, а також присудження наукових ступенів і звань. За порушення академічної доброчесності передбачені різні санкції – від виховних заходів до відрахування. Позбавлення наукових ступенів, учених і педагогічних звань. Студенти також можуть втратити стипендію або пільги на оплату навчання строком до одного року. Формування культури академічної доброчесності покладається на керівників закладів освіти та педагогів. Однак дотримуватися встановлених принципів мають усі учасники освітнього процесу. В Пенсійному фонді нагадали, дохід від оренди земельного паю може вплинути на розмір житлової субсидії. Під час призначення допомоги враховують не лише зарплату чи пенсію, а й інші офіційні доходи, зокрема кошти, отримані від здачі земельного паю в оренду. Якщо орендна плата виплачується продукцією для розвитку...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якщо він не приносить доходу, на право отримання допомоги та її розмір це не впливає. У Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: у Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На ринок нову двоколісну залізяку. їздячку. Електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велик, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку. Але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий кумедний...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражений склад морських...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
4: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чи приватизації? Професійно, надійно, без зайвих турбот. Устрій, коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Завдяки цьому майже 4,5 мільйона українців, які виїхали через війну, і надалі матимуть законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу, а також доступ до житла, роботи, медичної допомоги та освіти. У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що це рішення забезпечує українцям стабільність і правову визначеність на час війни. Водночас країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься лише громадянам, які виконують вимоги українського законодавства щодо військового обов'язку. Це правило не поширюється на тих українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. В Енергоатомі повідомили, що з 27 по 31 липня фахівці контролювали радіаційну ситуацію в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За результатами вимірювань, потужність гамма-випромінювання становила від 0,1 до 0,3 мікрозіверта на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У компанії наголосили, що зафіксовані показники не перевищують звичних значень і не свідчать про радіаційну небезпеку для населення. В Україні набув чинності закон, який встановлює єдині правила академічної доброчесності для всіх учасників освітнього процесу. Документ визначає механізми запобігання плагіату, порядок розгляду порушень і відповідальність за них, повідомляє Кривбас онлайн. Закон поширюється на навчальну, педагогічну та наукову діяльність, проведення вступних випробувань, конкурсів, олімпіад, а також присудження наукових ступенів і звань. За порушення академічної доброчесності передбачені різні санкції – від виховних заходів до відрахування. Позбавлення наукових ступенів учених.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Чесності покладається на керівників закладів освіти та педагогів. Однак дотримуватися встановлених принципів мають усі учасники освітнього процесу. В Пенсійному фонді нагадали, дохід від оренди земельного паю може вплинути на розмір житлової субсидії. Під час призначення допомоги враховують не лише зарплату чи пенсію, а й інші офіційні доходи, зокрема кошти, отримані від здачі земельного паю в оренду. Якщо орендна плата виплачується продукцією, для розрахунку використовують її грошовий еквівалент. Водночас у Пенсійному фонді наголошують, сама наявність земельного паю не є підставою для зменшення чи відмови в субсидії. Якщо він не приносить доходу, на право отримання допомоги та її розмір це не впливає. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: у Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Томаківську та Марнинську громади. Травмовані 7 людей. Пошкоджені АЗС, склад з зерном, автомобіль та трактор. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1500 військових. Також сили оборони знищили 69 артилерійських систем, 10 бойових броньованих машин, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 456 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 11 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 мільйон 449 тисяч військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 234 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 2 ракетних і 91 авіаційного удару, випустивши 31 ракету та скинувши 298 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували понад 11 тисяч дронів-камікадзе та здійснили більш як 3300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони – уразили 15 районів зосередження живої сили противника, а також пункт управління безпілотними літальними апаратами і командно-спостережний пункт. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові відбили 27 російських атак. Активні штурмові дії також зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, а саме 21 атаку. На Костянтинівському – 19, Слов'янському – 18, Лиманському – 16 та Гуляйпільському – 14. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники зупинили 4 ворожі штурми. Водночас на Куп'янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив. Ознак формування нових ударних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках також не виявлено. Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами глави держави, сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання безпеки у Чорному морі. Зокрема, йшлося про захист морських шляхів, продовольчу безпеку та можливу участь Об'єднаних Арабських Еміратів у зміцненні безпеки Чорноморського регіону. Крім того, було розглянуто перспективи реалізації спільних двосторонніх проєктів у різних сферах. Президент зазначив, що Україна цінує підтримку міжнародних партнерів і продовжує працювати над розширенням співпраці у питаннях безпеки та захисту цивільного судноплавства. Ні, сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 53 755 російських цілей, або в середньому 1734 цілі щодоби. Про це повідомили у командуванні сил безпілотних систем. За місяць оператори виконали понад 230 тисяч бойових місій, із яких більше як 128 тисяч були ударними. Найбільше уражень припало на тактичну глибину. Однак безпілотники також завдавали ударів по цілях в оперативному та стратегічному тилу противника, зокрема по військових об'єктах, систем протиповітряної оборони, логістичній та енергетичній інфраструктурі. За даними командування, у липні втрати російських військ становили понад 11 600 військовослужбовців. Дані уточнюються.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день – до плюс 31. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо Кривбас.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: серпні. Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Томаківську та Марнинську громади. Травмовані 7 людей. Пошкоджені АЗС, склад з зерном, автомобіль та трактор. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1500 військових. Також сили оборони знищили 69 артилерійських систем, 10 бойових броньованих машин, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1788 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 456 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 11 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 мільйон 449 тисяч військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 234 бойові зіткнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 2 ракетних і 91 авіаційного удару, випустивши 31 ракету та скинувши 298 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували понад 11 тисяч дронів-камікадзе та здійснили більш як 3300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, а також пункт управління безпілотними літальними апаратами і командно-спостережний пункт. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові відбили 27 російських атак. Активні штурмові дії також зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, а саме 21 атаку. На Костянтинівському – 19, Слов'янському – 18, Лиманському – 16 та Гуляйпільському – 14. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники зупинили 4 ворожі штурми. Водночас на Куп'янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив. Ознак формування нових ударних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках також не виявлено. Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами глави держави, сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання безпеки у Чорному морі. Зокрема, йшлося про захист морських шляхів, продовольчу безпеку та можливу участь Об'єднаних Арабських Еміратів у зміцненні безпеки Чорноморського регіону. Крім того, було розглянуто перспективи реалізації спільних двосторонніх проєктів у різних сферах. Президент зазначив, що Україна цінує підтримку міжнародних партнерів і продовжує працювати над розширенням співпраці у питаннях безпеки та захисту цивільного судноплавства. Липні сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 53 755 російських цілей, або в середньому 1734 цілі щодоби. Про це повідомили у командуванні сил безпілотних систем. За місяць оператори виконали понад 230 тисяч бойових місій, із яких більше як 128 тисяч були ударними. Найбільше уражень припало на тактичну глибину. Однак безпілотники також завдавали ударів по цілях в оперативному та стратегічному тилу противника, зокрема по військових об'єктах, систем протиповітряної оборони, логістичній та енергетичній інфраструктурі. За даними командування, у липні втрати російських військ становили понад 11 600 військовослужбовців. Дані уточнюються. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів. У день – до плюс 31. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама.
4: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
4: Початок шляху.
5: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
4: Становлення науковиці.
5: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі – фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
4: Нагороди та визнання.
5: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
4: Досягнення і вершина кар'єри.
5: Головним досягненням Марії Склодовської Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною, але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності і самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
5: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх, і це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а й як людина дії, бо замість спокійної роботи в лабораторії вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
4: Особисте життя.
5: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням. Бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
4: Цінність особистості.
5: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови. На Дніпропетровщині з 2 до 4 серпня оголосили попередження про високу та місцями надзвичайну пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Фахівці наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В Кривому Розі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. У морозі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. Початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 31. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гію Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Г'ю Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топ-Гана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленіган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Легенда. легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: цілих 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови. На Дніпропетровщині з 2 до 4 серпня оголосили попередження про високу та місцями надзвичайну пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Всі наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В Кривому Розі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. В Кривому Розі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. До початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 31. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні поговоримо про людину, яка зуміла перетворити одяг на мову майбутнього. Він створював костюми, що виглядали так, ніби зійшли з обкладинки наукового фантастичного роману. Він мрійник, новатор і сміливець, який назавжди змінив уявлення про моду. Це П'єр Карден.
5: Початок життя і становлення.
4: П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан-Б'яджо-ді-Каллальта. Його батьки були виноробами. Але після війни родина втратила все і переїхала до Франції, у маленьке містечко Сен-Етьєн. Жили бідно, але в родині панувала працьовитість і віра в освіту. Юний П'єр змалку шив костюми для ляльок. І, як сам згодом зізнався, це було перше його знайомство зі світом моди через дитячу гру. У 14 років він уже працював у кравця, а у 17 створював власні моделі. В 20 вирушив до Парижа. Його вабив блиск вітрин, музика, кабаре і світ мистецтва. Спочатку він працював у театрі, шив костюми для акторів. Саме там зрозумів, одяг – це не просто тканина, це образ, що розповідає історію. У 1947 році його запросили в дім Крістіан Діор, де Карден став частиною легендарної модної революції «Неолук». Він працював поруч із самим Діором, вчився точності, гармонії та драматизму. Та згодом П'єр вирішив іти своїм шляхом – сміливішим, яскравішим і технологічнішим. У 1950 році він відкрив власний будинок моди «П'єр Карден». Саме тоді світ уперше побачив його фірмовий стиль – лаконічний, космічний і трохи божевільний.
5: Нагороди, відзнаки і визнання.
4: За своє життя Карден отримав понад 70 міжнародних нагород і титулів. Серед них Орден Почесного легіону Франції, Орден за заслуги Італії, нагороди від урядів Японії, Китаю, Бразилії. Світ стоячи аплодував людині, яка створювала не просто колекції, а культурні мости. Його нагороджували як посла ЮНЕСКО з доброї волі, а престижна Французька академія мистецтв назвала його людиною, яка подарувала майбутнє тканині.
5: Вершина творчості і головні досягнення.
4: Карден був дизайнером, який ніколи не зупинявся на тенденціях. У час, коли інші створювали вечірні сукні з мережів, він шив металеві костюми, плащі з вінілового пластику і сукні у формі геометричних фігур. Він бачив моду як архітектуру – точну, чисту, симетричну. Саме Карден першим створив одяг у стилі унісекс, бо вважав, що краса не має статі. Він одягав The Beatles. Їхні чорні костюми з вузькими штанами і короткими піджаками стали візитівкою цілого покоління. У 1960-х він розробив колекцію Space Age, натхненну космічною ерою. Це були блискучі тканини, круглі шоломи і футуристичні форми. Його покази виглядали як подорож у майбутнє. П'єр Карден створював одяг не лише для людей. Він оформлював інтер'єри, виготовляв меблі, випускав парфуми, годинники, посуд і навіть автомобілі. Його логотип з'являвся всюди, і хоч хтось вважав це комерцією, Карден відповідав: «Я просто хочу, щоб краса була поруч із кожним».
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Карден був першим модельєром, який відмовився від елітарності. Його покази могли дивитися всі, а не лише запрошені знаменитості. Він обожнював експерименти. Одного разу створив колекцію, де кожна сукня була у формі літери алфавіту. І це виглядало напрочуд гармонійно. У 1978 році П'єр придбав палац бульбашок. Така футуристична вілла на Лазуровому березі. Будинок складався з круглих кімнат, червоних стін і скляних куполів. Там він проводив покази, прийоми і навіть дні народження моди. Карден був фанатом театру. Він викупив старовинний театр «Еспас Карден» у Парижі, де виступали молоді актори та авангардні музиканти. Так він підтримував мистецтво поза подіумом. Він казав: «Мій найкращий костюм – це не той, що на подіумі, а той, у якому людина відчуває себе впевнено». А ще Карден мав дивну звичку – завжди носив із собою ножиці. Навіть на вечерю чи зустрічі, бо ніколи не знав, коли з'явиться ідея, і йому доведеться вирізати нову форму просто з серветки.
5: Особисте життя.
4: П'єр Карден ніколи не мав офіційної родини. Його серце належало французькій актрисі Жанні Моро, із якою він познайомився у 1960-х роках. Вони були парою понад 10 років, а після розриву залишилися друзями на все життя. Він казав: «Я не міг би одружитися, я вже одружений на своїй роботі». Його дім був схожий на музей – ескізи, манекени, незакінчені моделі. Але попри це він любив життя. Часто грав у більярд, обожнював фрукти, а щопонеділка готував свою фірмову страву – курку у соусі барбекю. Його асистенти згадували: він ніколи не підвищував голосу, говорив спокійно, але міг одним поглядом змусити команду працювати швидше, ніж метроном.
5: Цінність і вплив.
4: П'єр Карден був не просто дизайнером, він був інженером краси. Його мода навчила світ дивитися вперед, не озираючись на минуле. Він показав, що елегантність може бути сміливою, що геометрія може бути емоційною, а майбутнє прекрасним, якщо його створювати з любов'ю. Його творчість – це міст між мистецтвом і технологією, між індивідуальністю і масовістю. Він залишив після себе не просто бренд, а філософію. Будь собою, навіть якщо тебе не розуміють одразу. Його кредо звучало просто, але геніально. Мода – це не дзеркало минулого, а двері у завтра. Тож, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, стиль не лише про одяг, а про сміливість бути собою у світі, який постійно змінюється. До нових зустрічей у програмі. Творіть, мрійте, надихайтеся. І як П'єр Карден, завжди йдіть на крок попереду свого часу.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама. Радіо «Кривбас» 102.3. Про місто по-нашому.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Це день вдячності військовим, які щодня захищають українське небо від ракетних і дронових атак, виконують бойові завдання та прикривають мирні міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу ця вдячність особлива. Ми пам'ятаємо подвиг вертолітників, які під Баштанкою допомогли зупинити ворожу колону, що рухалася у напрямку Кривого Рогу. Це була мужність найвищого рівня. Це був захист не лише рубежів, а й майбутнього нашого міста. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячменю зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а підготовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн навчання. Крім освітнього процесу, у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральний гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Дідовому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 31. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

У Кривому Розі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримують криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Це день вдячності військовим, які щодня захищають українське небо від ракетних і дронових атак, виконують бойові завдання та прикривають мирні міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу ця вдячність особлива. Ми пам'ятаємо подвиг вертолітників, які під Баштанкою допомогли зупинити ворожу колону, що рухалася у напрямку Кривого Рогу. Це була мужність найвищого рівня. Це був захист не лише рубежів, а й майбутнього нашого міста. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячменю зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а підготовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів. У день до плюс 31. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

У Кривому Розі в липні ще 1675 жителів отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 19 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді. Кошти спрямують на підтримку військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих захисників, дітей, які постраждали від війни, а також мешканців, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Допомогу також отримують криворізці, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують дорогого лікування. Загалом від початку року різні види матеріальної допомоги та компенсації із міського бюджету вже отримали майже 15 тисяч жителів на суму понад 161 мільйон гривень.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТРЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українські регіони отримали нове обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох областей, зокрема Запорізької та Харківської, а також для потреб нафтогазового сектору і енергетичних підприємств. До фінансування постачань долучилися Швеція, Люксембург, Естонія та Велика Британія. У профільному міністерстві зазначили, що ця підтримка допоможе швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підвищувати стійкість енергосистеми в умовах триваючих російських атак. Доходи загального фонду державного бюджету України у липні становили 165 мільярдів 700 мільйонів гривень. За оперативними даними Міністерства фінансів, це лише на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас суттєво зросли надходження від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та митних платежів. Загальні доходи державного бюджету разом із спеціальним фондом досягли рекордних 720 мільярдів гривень. Такий результат забезпечили, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги, отримані від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Support Loan». Також у липні до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло майже 62 мільярди гривень єдиного соціального внеску. У Міністерстві оборони нагадали, що до завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. Скористатися нею можуть військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення місця служби зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Для цього до 20 вересня необхідно подати рапорт і самостійно обрати нову військову частину у межах своєї структури. Програма поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. Після зарахування до нового підрозділу відновлюються всі види забезпечення, а протягом 6 місяців військовослужбовці не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди. Від початку року в Україні ще 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Загальна потужність нових енергетичних об'єктів перевищує 3,2 мегаватта. Ще 113 медичних закладів перебувають на різних етапах встановлення такого обладнання, а для 144 об'єктів триває розробка технічних рішень. Реалізація відбувається за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Німеччина, Швеція, Великобританія та Європейський Союз. Очікується, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання лікарень і підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергосистемі. Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день – до плюс 33. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
4: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
4: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
4: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори. а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
4: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
4: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
4: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
4: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів. Тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця. А серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови. На Дніпропетровщині з 2 до 4 серпня оголосили попередження про високу та місцями надзвичайну пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Фахівці наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В Кривому Розі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. В Кривому Розі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. До початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. У Кривому Розі день буде ясним до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 31. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
6: Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останнє десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний. У мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє. Та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі – не драматичні події. І навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово. Коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо. Коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто.

0: здається, що вона залишилася зовсім сама.
1: Знято за мотивами.
0: Фільм знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
1: Історія написана життям.
0: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами, і її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Людина в пошуках справжнього сенсу», автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у 20 столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує: навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо: «Я б так не зміг». Але правда в тому, що

0: Майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах. На сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі радіо «Кривбас». До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Це день вдячності військовим, які щодня захищають українське небо від ракетних і дронових атак, виконують бойові завдання та прикривають мирні міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу ця вдячність особлива. Ми пам'ятаємо подвиг вертолітників, які під Баштанкою допомогли зупинити ворожу колону, що рухалася у напрямку Кривого Рогу. Це була мужність найвищого рівня. Це був захист не лише рубежів, а й майбутнього нашого міста. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячменю зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а підготовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. В Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені», Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
5: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
5: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
4: Адаптуватися до нього.
5: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
4: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
5: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
4: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
5: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато-багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
4: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
5: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
4: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
5: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
4: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
5: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
4: Підтримка і комунікація – це дуже важливо.
5: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
5: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
4: А в цьому році це був який вид спорту?
5: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
4: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
5: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
4: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
5: Дякую.
4: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
5: Ну, це, я вважаю, що це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
4: А чи є підтримка психологічна?
5: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
4: Мотивацію.
5: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячи, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
4: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
5: Ну, це велика кількість людей, то що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
4: Кількість проведених турнірів можете згадати?
5: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бронеміста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
4: Як ви все встигаєте? Ось як
5: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
4: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
5: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Пісткун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
4: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
5: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
4: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
5: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
4: Так, іноді посмішка, вона означає
5: вона
4: значно більше,
5: да,
4: ніж десятки спортивних нагород.
5: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість з нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт?

0: сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів.
1: Ну, як ви сказали, що це да, це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
0: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
1: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
0: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
1: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
0: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
1: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тобто, от це такі одні такі приклади, які вони є.
0: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того,
1: так.
0: Наскільки важливий цей проєкт.
1: Дивись на мене і роби краще за мене.
0: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
1: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
0: І важливо не залишатися наодинці, так,
1: зі
0: своїми переживаннями.
1: Ні, тільки так.
0: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
1: У нас такі багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
0: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
1: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Я кажу, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
0: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
1: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
0: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
1: Так, звісно.
0: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
1: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
0: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
1: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто у нас цікаво.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
1: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
0: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
1: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
0: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
1: бажання
0: досягнення.
1: Бажання прийти, це показати.
0: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
1: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
0: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
1: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти себе показав, ти подивився на своїх побратимів, і це вже круто.
0: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
1: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від травмованого міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
0: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
1: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
0: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, і вже багато таких змагань відбувається.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Veterans Family Games.
1: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольволсичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
0: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
1: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бродна міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
0: Так.
1: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
1: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
0: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
1: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева, наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас це тут
0: круто.
1: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
0: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
1: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали. Наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
0: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
1: Так.
0: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
1: Підтримка взаємна, один одного.
0: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
1: Відпочинок.
0: Перемога чи участь у змаганнях?
1: Участь.
0: Родина чи команда?
1: Родина.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
1: Спорт.
0: І підтримка.
1: І підтримка, так.
0: Якість чи масштаб?
1: Масштаб.
0: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
1: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
0: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
5: Ви слухаєте Радіо
0: Про місто по-нашому.
6: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українські регіони отримали нове обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох областей, зокрема Запорізької та Харківської, а також для потреб нафтогазового сектору і енергетичних підприємств. До фінансування постачань долучилися Швеція, Люксембург, Естонія та Велика Британія. У профільному міністерстві зазначили, що ця підтримка допоможе швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підвищувати стійкість енергосистеми в умовах триваючих російських атак. Доходи загального фонду державного бюджету України у липні становили 165 мільярдів 700 мільйонів гривень. За оперативними даними Міністерства фінансів, це лише на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас суттєво зросли надходження від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та митних платежів. Загальні доходи державного бюджету разом із спеціальним фондом досягли рекордних 720 мільярдів гривень. Такий результат забезпечили, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги, отримані від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Support Loan». Також у липні до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло майже 62 мільярди гривень єдиного соціального внеску. У Міністерстві оборони нагадали, що до завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. Скористатися нею можуть військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення місця служби зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Для цього до 20 вересня необхідно подати рапорт і самостійно обрати нову військову частину у межах своєї структури. Програма поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. Після зарахування до нового підрозділу відновлюються всі види забезпечення, а протягом 6 місяців військовослужбовці не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди. Від початку року в Україні ще 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Загальна потужність нових енергетичних об'єктів перевищує 3,2 мегаватта. Ще 113 медичних закладів перебувають на різних етапах встановлення такого обладнання, а для 144 об'єктів триває розробка технічних рішень. Реалізація відбувається за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Німеччина, Швеція, Великобританія та Європейський Союз. Очікується, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання лікарень і підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергосистемі. Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців, духи, потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Місцями надзвичайно пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Фахівці наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В Кривому Розі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. У морозі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. Початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Це день вдячності військовим, які щодня захищають українське небо від ракетних і дронових атак, виконують бойові завдання та прикривають мирні міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу ця вдячність особлива. Ми пам'ятаємо подвиг вертолітників, які під Баштанкою допомогли зупинити ворожу колону, що рухалася у напрямку Кривого Рогу. Це була мужність найвищого рівня. Це був захист не лише рубежів, а й майбутнього нашого міста. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому Енгельс у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячменю зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а під Готовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. У Морозі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральний гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гію Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Г'ю Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно. Але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
3: Легенда. легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кіностички.
3: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: дроблів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама.

твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. То, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свою мрію тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами, Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: У головній ролі – Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Міті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів». Бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
2: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Освідчена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. Монах, який продав

0: Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: У тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Двігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось.
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Українські регіони отримали нове обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох областей, зокрема Запорізької та Харківської, а також для потреб нафтогазового сектору і енергетичних підприємств. До фінансування постачань долучилися Швеція, Люксембург, Естонія та Велика Британія. У профільному міністерстві зазначили, що ця підтримка допоможе швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підвищувати стійкість енергосистеми в умовах триваючих російських атак. Доходи загального фонду державного бюджету України у липні становили 165 мільярдів 700 мільйонів гривень. За оперативними даними Міністерства фінансів,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підприємств та митних платежів. Загальні доходи державного бюджету разом із спеціальним фондом досягли рекордних 720 мільярдів гривень. Такий результат забезпечили, зокрема, кошти міжнародної фінансової допомоги, отримані від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Також у липні до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло майже 62 мільярди гривень єдиного соціального внеску. У Міністерстві оборони нагадали, що до завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини залишилося 50 днів. Скористатися нею можуть військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення місця служби зафіксували до 12 червня 2026 року включно. Для цього до 20 вересня необхідно подати рапорт і самостійно обрати нову військову частину у межах своєї структури. Програма поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу. Після зарахування до нового підрозділу відновлюються всі види забезпечення, а протягом 6 місяців військовослужбовці не можуть перевести до іншої частини без його письмової згоди. Від початку року в Україні ще 40 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Загальна потужність нових енергетичних об'єктів перевищує 3,2 мегаватта. Ще 113 медичних закладів перебувають на різних етапах встановлення такого обладнання. А для 144 об'єктів триває розробка технічних рішень. Реалізація відбувається за підтримки міжнародних партнерів, серед яких Німеччина, Швеція, Великобританія та Європейський Союз. Очікується, що це допоможе забезпечити стабільне електропостачання лікарень і підвищити їхню стійкість до можливих перебоїв в енергосистемі. Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день – до плюс 33. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».
4: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя,
0: Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
5: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб
2: життя... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
5: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
4: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
5: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
5: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани, і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, і їй треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляє...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
5: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень, і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
5: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо, в мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: В крові нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
4: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
5: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
4: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
5: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти? І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння. Ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
5: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Впливає на серцево-судинну систему.
5: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію. Вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше. Перенервував – все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон, тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
5: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
5: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
5: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
5: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидні залози, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж таки масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
5: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється. Менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
5: Взагалі рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжений фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
4: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
5: Я хочу наголосити, що життя у нас одне. організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
4: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо «Кривбас». До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: плачем, що я сил.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України заявив, що найдієвішою відповіддю міжнародної спільноти на російські атаки має стати посилення військової підтримки України. За його словами, партнери мають ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси є в наявності. Також глава держави наголосив на необхідності розширення санкцій проти підприємств, компаній і осіб, які забезпечують виробництво російських балістичних ракет та постачають комплектуючі для військово-промислового комплексу. Окремо він закликав посилити обмеження щодо російського паливно-енергетичного сектору, щоб зменшити можливості країни-агресора фінансувати війну. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про успішне ураження російських засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю в Краснодарському краї Росії. За інформацією військових, оператори безпілотників завдали ударів по цілях на відстані понад 270 кілометрів від лінії фронту. У результаті було уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та 7 радіолокаційних станцій різних типів. У силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послаблюють можливості противника виявляти повітряні цілі та забезпечувати роботу своєї протиповітряної оборони. Україна ініціювала відновлення роботи міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє «Укрінформ». За підсумками телефонної розмови глав урядів двох держав, сторони обговорили розвиток економічної співпраці, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та вдосконалення прикордонного контролю. Зокрема, йдеться про пошук рішень, які мають зробити перетин кордону швидшим і зручнішим для громадян та бізнесу. Окрему увагу приділили подальшій європейській інтеграції України та Молдови. На Дніпропетровщині з 2 до 4 серпня оголосили попередження про високу та місцями надзвичайну пожежну небезпеку. За інформацією регіонального гідрометеорологічного центру, в умовах спекотної погоди суттєво зростає ризик виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах. Жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і сміття, а також не залишати легкозаймисті предмети на відкритій місцевості. У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101. Фахівці наголошують, що навіть незначна необережність у цей період може призвести до швидкого поширення вогню. В морозі продовжують капітально ремонтувати ліфти у багатоповерхових будинках коштом міського бюджету. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за останні 15 років у місті вже модернізували або замінили 730 ліфтів. Цьогоріч планують оновити ще 17, із яких 3 вже ввели в експлуатацію, 7 ремонтують, а ще 7 завершать до кінця року. Один із нових ліфтів запрацював на проспекті Поштовому. Його обладнали системою аварійної евакуації, яка під час відключення електроенергії автоматично опускає кабіну на нижчий поверх, що дозволяє пасажирам безпечно вийти. Нове обладнання також працює значно тихіше та забезпечує комфортніше користування. У морозі триває підготовка критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. У місті модернізують котельні, встановлюють сучасне насосне обладнання, системи автоматичного керування, генератори, трансформаторні підстанції та інше обладнання для підвищення стійкості тепло- і водопостачання, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Частину проєктів реалізують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Загалом роботи з технічного переоснащення тривають на 26 об'єктах. Початку опалювального сезону планують підготувати всі 66 міських котелень, 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів тепломереж, провести капітальний ремонт котлів і ввести в роботу нові блочно-модульні котельні. Роботи тривають цілодобово. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Це день вдячності військовим, які щодня захищають українське небо від ракетних і дронових атак, виконують бойові завдання та прикривають мирні міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для Кривого Рогу ця вдячність особлива. Ми пам'ятаємо подвиг вертолітників, які під Баштанкою допомогли зупинити ворожу колону, що рухалася у напрямку Кривого Рогу. Це була мужність найвищого рівня. Це був захист не лише рубежів, а й майбутнього нашого міста. Оборони України завдали ударів по низці військових і паливних об'єктів на території Росії. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено Саратовський нафтопереробний завод, де після влучання виникла пожежа. Також зафіксовано ураження військового аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, який використовується для базування стратегічної авіації. Крім того, під удар потрапили нафтобаза в Калузькій області, об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотних літальних апаратів у Брянській області, а також кілька пунктів управління безпілотниками. У Генеральному штабі зазначили, що результати ударів і масштаби завданих збитків уточнюються. Україна за перший місяць нового 2026-2027 маркетингового року експортувала 2 мільйони 600 тисяч тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільші обсяги поставок припали на кукурудзу – 1 мільйон 240 тисяч тонн, пшеницю – понад 1 мільйона тонн та ячмінь – 294 тисячі тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт пшениці, кукурудзи та ячменю зріс. Водночас поставки борошна на зовнішні ринки скоротилися вдвічі – до 1800 тонн. Експорт жита від початку нового маркетингового року поки не здійснювався. Основний етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру завершився. За даними Міністерства освіти і науки, вступники подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв. Це найвищий показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Такого результату вдалося досягти попри скорочення максимальної кількості заяв від одного вступника – з 15 до 10. Також цього року зафіксували рекордну кількість створених електронних кабінетів. Рекомендації до зарахування оприлюднять до 6 серпня, а підтвердити вибір місця навчання абітурієнти мають до 11 серпня. Після чергової російської атаки на склад навчальної літератури фахівці оцінюють масштаби втрат підручників. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Це вже друга атака на склади з навчальною літературою за останні 2 тижні. Раніше через російські обстріли було знищено сотні тисяч підручників, книжок і поліграфічної продукції. Водночас у відомстві запевнили, що електронні версії підручників залишатимуться доступними для всіх учнів, а підготовка до нового навчального року триває, щоб освітній процес розпочався без затримок. На базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. У Кривому Розі 3 серпня очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 33. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A.'s Care». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжнє сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з краю.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Однією з найемоційніших за останні десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє, та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі – не драматичні події. І навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово. Коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо. Коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам, найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами, і її історія...

0: Це вам ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо, я б так не зміг. Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Thank you.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
3: Вітаю, Анюта.
1: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
2: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
3: Сцена.
2: Репетиція чи прем'єра?
3: Складно. Репетиція прем'єри.
2: Три слова, якими опишете себе.
3: Творчий, добрий, позитивний.
2: Роль, яку мрієте зіграти?
3: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
2: Найулюбленіший герой у літературі?
3: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
2: День чи ніч?
3: День.
2: Яку емоцію найважче зіграти?
3: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
2: Перше, що робите після вистав?
3: Знімаю з себе образ.
2: Театр у трьох словах.
3: Живе з дзеркала життя.
2: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
3: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
2: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
3: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
2: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
3: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
2: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
3: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
3: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
2: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті?
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою, ну, це треба подумати, якщо швидко. У нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
2: Цікаво.
3: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
2: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
3: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
2: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
3: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
2: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
3: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
2: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
3: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача, а інакше чим. Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
2: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
3: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
3: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І з театра вийшло...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Театр декоративної графіки Віталія Безносенка. І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
2: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
3: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
2: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
3: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива. Мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
2: Потрібна реальність, так?
3: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
2: Згодна.
1: Ви слухаєте «Культурний простір». Культурний простір.
2: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
3: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра Це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні і щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
2: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
3: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
2: А з іноземних?
3: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
2: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
3: Ну, вистави щодо нашого театру?
2: Ну, взагалі можна, і вашого театру.
3: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь, тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
3: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
2: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
3: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
2: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну та скрізь одні руїни.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на піку популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да, у нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да, все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології. Нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому ви вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинки в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко сплутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли ви бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
1: Знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3-Eye Atlas?
2: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І у декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
2: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, який зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випаровування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, як і у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він війде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде. Ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія. Такого ще не було.
2: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша. Так,
2: да, так, да, так. Да.
1: Така нестандартна ситуація.
2: Так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
2: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети, інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
1: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
2: Абсолютно точно.
1: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
2: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Телескопи такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
2: Да, телескопи вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
2: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
2: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
1: Так.
2: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна. Да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
2: Надмасивні чорні діри. Далі Три Атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
2: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
2: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися, і цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
2: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя, люди повернулися живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: А що змінилося у планах програми за останні роки?
2: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, який можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
2: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
2: Так, да. Місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
2: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз вже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
2: Звісно, да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
1: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
2: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
2: Технології.
1: Розвиваються, але ще
2: да, розвиток є куди. Технологій, але ще є куди, що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа між фантастикою та майбутнім? Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
2: штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
2: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
2: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
2: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано, але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
2: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірений танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз дуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. Та, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами, Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати з власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді – найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освічена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. «Людина на ім'я Уве» Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати

0: це тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.